0: magampo kita. O Dios nga makagahom ang kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug papahimuot kanimo sa imong mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaisa mo ni Jesu Kristo, imong anak nga buhi hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Mibiya sa Ripidim og miabot sa disyerto sa Sinai og nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron magkikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid og giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon. Ugon giunsa ko kamo pagdalangan hi kanako, ingon sa pagdala sa agila, sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kun magmagsinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo.

kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kaysa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig o adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sayang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sayang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios og busa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Og karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo.

Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani ni ini. Itigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan o giyatagan silag gahom sa paghingilin sa mga dautang espiritu sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon, ngayon lag Pedro, ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago ang iyang igsoon niya, ang iyang igsoon niya nga si Santiago ang iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis. Si Santiago ang anak ni Alfeo o si Tadeo. Si Simon ang patriota o si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus o banining mga pahimangno. Ayaw ka mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo. Ni sa bisan unsang lungsod sa Maria. Adto ang hinuon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw ka mo o isang iyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banawa ang mga minatay, hinloy ang mga sanlahon, kabuga ang mga yawa. Nakadawat ka mo nga walay bayad, busa panghatag ka mo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag ka natong tanan. Hinaot nga nahumanan ninyong panghugas ang inyong mga plato kut sarag tinidor o nainit na ang tanang mga salin sa pista arong dili mapanos. Nakapahulay na, nakatumar na sa maintenance, human sa simba, higda-higda sa gamay, no? Ay sa tugbalika ang wapamahuman. No? Relax. Di na mahurot ang inyong plato o kutsara kung di mahugasan rong adlawa. Ha? Relax. Nakapagaw na ta. No? Nakadlaw na lang gyapon ang disco ganiya. No? Nagmata ko, nag-inana. Hawa ko ang beat. No? Piting ko suga mas tukar niya. Maanad na malang ka, murang makatuog tanga magsayaw. No? Makaigsunan, balik na ta sa normal, ordinaryo nga kinabuhi. Humana ang ato ang gikan sa Mayo, nga kapistahan sa nagkalain-laing mga barangay, mga sityo, mga purok. Humana ang fiesta sa inahan nga barangay, nga parokya din sa Tuburan, kang San Antonio de Padua. Karon mubalik ta sa ordinaryo nga panahon ug hanaot nga ang atong mga pag-antos ug mga pagkugi ug paghago nga atong ibubo alang sa kapistahan ni San Antonio de Padua maghatag ka natong tanan ug maayong kinabuhi, maayong panig-ingnan bisan pa man sa mga kabisi ug mga kabalaka nga atong giatubang. Si Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo ning tan-aw sa iyang mga gamit sa iyang mga mata nakita niya ang daghang mga tawo ug naluoy siya. Kining pulong kaluoy ambot kon buhi pabanis atong panahon karon. Apan sanglit kita man ang mga sumusunod ni Kristo sa mga siya karon nagmando sa iyang mga apostoles sa maong misyon. Ang unang misyon na itong tanan mao ka ng pag-abli o balik sa itong kasing-kasing, pag-abli una sa tanan sa itong mga mata, dinha sa kaluoy. Ang apostoles, apostoloy o dina sa
panultihon, nagpasabot nga ang mga pinadala. Kita nga binunyagan, automatic mga pinadala. Mauman gani nga, salamat sa mga ginikanan, mga apuhan nato nga naguna, nga misugyot yun kanunay, nga pabunyagan ang mga bata. Aron dili mo honong ang pagkapinadala gikan ni Kristo sa mga apostoles, unang Kristiyanos, hangtod sa tong panahon, ikaw ug ako, mapari man o dili, kitang tanan, pinadala sa Dios aron ipakita ug ipasinati ang kaluoy sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ngadto sa atong isig katawo. Ang pagpadala ni Kristo na ipahimangno, unahon ang piniling katauhan sa Dios. Ang dinha pagpakita, ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto a Hinoon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Mubalik ta sa basic ecclesial community. Mubalik ta sa gagmayng Kristohanong katilingban. Atong unahon og sangyaw ang atong panimalay. Atong unahog sangyaw ang atong mga anak. Atong unahog sangyaw ang atong mga apo. Ngat na yung mga panahon na nisikat og maayo ang mga charismatic communities, no? Mga 80s, 90s, early 90s. Grabe. Pwerte ang mga communities. Apan naay mga problema nga nakita. Kaya ang mga anak sa mga aktibo kay charismatic, nangadaot na ang kinabuhi. Kaya hapit naman kada adlaw mag Bible study, hapit na kada simana ngawa sa balay. Nindot ang tumong, apanalimtan na adik-adik ang anak nga lalaki, na mabdos ang anak nga babae, kay nawa na sa focus ang misyon sa ginikanan, nga ang unang misyon ninyong ginikanan, ang inyong nataran, ang inyong panimalay, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Misyon aron magtudlo ta nila nga naay tumong ilang kinabuhi, nga naapod sila misyon, dili lamang aron ma-professional, makagraduate, makwartahan, kundili mahimo usab nga maayong magsasangyaw sa pulong ug sa buhat may tungod sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Daghantang madungog makit-an nga bisan unsa kadunahan

mga butang kaangay na tong ablihon kay usahay ra ba na ataros panahon na kita ang sobrang pagpangga sa mga bata, sobrang pagpamper sa mga batanon, sobrang natang na-under sa ilahang pagpangluod, pagkahingayuan, pagkaluuran, ug maunang kay naluoy man ta nila, hala, ato na lang hatagan, ato na lang pasagdan. Makaigsunan ang kaluoy nga gipakita ni Kristo sa iyang mga apostoles o sa mga tao, nagpakita nga luyo ni ini, kinahanglan ang kaluoy mubuhat gyud og sakripisyo. Dili aron masayon lang ug muhayahay ang kinabuhi. Pinadala. Usa ka suod nako nga pamilya, first time nga ang ilang pinalangga nga anak gipadala ngadto sa barko

0: palayog manindog. Nagatoo ako sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo yung anak na bugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ganak ni Maria nga birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulukadlaw na banhaw. Isa ka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan. Makaagahom sa tanan. Kandid tumubalik siya arong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo sulod sa atong mga kasing-kasing, mag-ampo kita karon ngadto sa langit nung amahan, nga natinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Muingon kita, Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu.
1: Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katauhan sa Dios, nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma, o sa pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu.
1: Nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kayusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon o sa pagbalaang pagkinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka namo ang Espiritu.
1: Nga dinhi sa atong nasod o sa tibuok kalibutan, hustisya o gugma ang himuong sukaran sa paghanay sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu.
1: Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila ng halayo sa ilang pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug mga walay ikasarang, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu.
1: Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhaong Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Ibubo ka namo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma sa ingon. Magkahiusa kami sa kasing-kasing, diya sa imong malumong kaayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

maigsoon pagampo kamura nga ako sa kripisyo, dawat nito sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. O Ginoong Dios, nining panog bino, gihatagan mo kami o galanon alang sa lawas o sa kalag. Ang santos nga misa, magbago unta sa mong kusog o maghatag ka na o kaayo sa kalag o lawas.

Kini among gipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga mahan Diyos, katunay ug makaagahom sa tanan. Ang ayog matarong ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawag ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pakabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa iyong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan. Inipaan sa kinabuyog kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip. Nga ngayon nga matubang umualagad kanimo. Himuan kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga maingpit kami diha sa gugma o banileyo among Papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuwa kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila mo kayo nga daigo, nagamoy kayo nga himayaon. Pinagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, o diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ay bilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kaya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Ipakita ang timaan sa itong panag-inigsunay, panag-dait.

Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

herbal. Makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system. Dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kun nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka testimony

0: Nawagtangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kaya dunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.
1: Mayong hapon sa tanan nga nakaroon sa inang tagsa-tagsa ka panimalay. Uga, maayo pong pangatahuran na to diha sa ato ang mga suking tigpaminaw, diha sa mga nagkalinlain na dapit dinhi sa ato ang lungsod sa Tuburan, no? Bago pa lang yun na humana ang pagsaulog, no? Sa pistang natawhan. Pista sa ato ang lungsod, no? Ang uban siguro ng aluya, unya ang uban ng atuba tungod kay daghan kayog mga aktibidades nga ato ang gitambungan, no, na ipipila ka mga kalingawan, unya ang uban sa siguro murag na sobraan sa kaon maunang naah, no, kapahulay karon. So anyway, amo ang kinasingkasing yun nga ipadangat sa matag-usa nato kasuking nagpaminaw ang ato ang mainiton nga pagbati, no, atong mainiton nga pangatahuran sa matag-usa karon.

0: tumawas pa man si Kunimo.
1: Suko ka! May misyon ka pangawa ni mo akong priest, Bernadette.
0: Dili na ko!
1: Supakon ko nimo! Kung maog gamitin ko ang imong lawas o kitsura, kaya ka rin buwat sa imong misyon.

Ang tingog sa kamatuoran, mabati na to matag-adlong Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun, magpuyo, huy bisano. Ang tingog

0: Okay, mga igala, ato pag yung miaging mga simana, atong gisgutan, atong miaging simana, atong Sunday, wala takalive, tungod kay gamay na lang atong oras, tungod sa kakulian sa power interruption. O gato pag yung miaging mga simana, Sunday, mga May 31, mauto ang atong last good na itong Sibya, diskangina, nagisguta, why we need God in our life. So, mao to atong gisgutan. O karon nga po na may gana atong gisgutan ng tema sa mensahe nga naguluhan, ang paglakaw diha sa pagtuo. Boyno atong basahon diha sa Galacia Kapitulo 3 Versikulo 6 ngadto sa 14. Galacia chapter 3 verse 6 to 14.
1: Mao kini ang giingon sa kasulatan, may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa angay kamong masayod ang mga tao nga may pagtuo, maong matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga diliw-diliw nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya sa Dios. Busa ang tanan nga mutuo gipanalanginan usab kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon tunglohon sa Dios ang dili mutuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kaayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod kay ang kasulatan nag-ingon man ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi.

0: pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo, kay ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang tinago sa balaod, mabuhi pinaagi ni ini. Apan gilukat kita sa Dios, gilukat kita ni Kristo, gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo siyang kaugalingon, nga tinunglo, tungod ka nato, kay sumala sa gingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios, ibisan kinsa, nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo, aron ang panalangin, nga gisaad sa Dios, nga tukang Abraham, ikahatag nato sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus, aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa pagtuo.
1: Amen. Atoy duko tungulo magampon kita. Kanimo Dios nga labing gamanan sa tanan nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Dios ka nga walay sinugdanan, Dios ka nga walay katapusan. Sa makausapan nagapabos kami sa among kaugalingon, di sa imong halangdong trono sa imong grasya o banang dakong pagpasalamat, pagpasidugog sa laing kaigayunan o pribilyog oportunidad nga imong gihatag no sab kanamo. Sa din makadungog kami sa imong bulawanon, espirituhanon o langitnon nga mga pulong. Akong gipangayo ang lamdag sa blang espiritu. Labi na sa among mga suking tigpaminaw din sa DYPS Better Radio. Nini nga programa sa tingog sa kamatuuran nga ikaw magaministeryo sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi, pinaagi sa lamdag sa balang espiritu. Ihatag kanilang salabutan nga langit nona sa diin ilang madawat ang mensahe sa simple o sa sayon nga paagi. Panalingin niyo sa bang imong ubos nga lagad o ang tibok puwersa sa tingog sa kamatuuran. Kininta na namong gitugyan, giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Okay mga igala, atong milabay nga semana, atong giskutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, nganong gikinahanglan nato ang Diyos sa atong kinabuhi. So atong nasayran o naglabaw sa tanan ang Diyos, ang magbubuhat sa tanang butang o mga nilalang sa tibuok kalibutan. O ang ikaduha, nasayod ta nga ang Diyos mao'y tag-iya sa tanang klase sa kinabuhi. Moinungdan nga ang Diyos dapat kayod atong hatagan o dakog bili sa atong kinabuhi. O karong nga po na may gala atong paminaon o atong pamalandungan kining minsahe nga may kalambigitan, may tungod sa espirituhanon, nga kasayuran o biblikanhon nga mga baruganan. Sumala sa daghang mga tao sa atong kapanahunan din sa kalibutan, magaingon siguro sila, dili man siguro kayo importante ang pagtuo. O ang pipila sa mga tao nagingon nga ang pagtuo, naa naman ni sa tao. Nga nung kinahanglan pa man nga tagaan nato kining importansya o tagaan nato kini og dakong bili. Unsa magiday ang tinuod nga kalimgitan may tungod sa kamahinungdanon nining gitawag natong pagtuo. Sumuni ato ang tumong karong hapon ang paghatag kaniyo kasayuran kabahin nining minsahe nga nagkanayon ang paglakaw diha sa pagtuo. Dili pa dugay nga gibasa sa tong kauban di studio diha sa Galatia chapter 3 verse 6 ngadto sa bersikulo 14. So nga itong makita diha nagpadayag o nagsaysay kini mahitungod sa matang or klase sa pagtuo. Sumala diha, mao kini ang giingon sa kasulatan. May tungod kang Abraham, mituo siya sa Diyos o tungod sa iyang pagtuo, gidawat siya sa Diyos. Ingon nga matarong. Busa angay kamong masayod nga ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham, ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham, ang kasulatan daanang nag-ingon nga ang Diyos nag-isip sa mga dili-Hudyo nga matarong, pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham, pinaagi kanimo ang Diyos manalangin sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Og mingon si Abraham, og ipanalanginan siya. Busa ang tanan nga mutuo panalanginan usab. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. Kay ang kasulatan nagingon, tungluhon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod. kay ang kasulatan naging unman ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo kay ang kasulatan nag-ingon ang nagtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Ug matod pa diha, tungod ka nato kay sumala sa gingon sa kasulatan tinunglo sa Dios bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudyo pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. So ang atong topic karon nga po na maigala, it's all about faith. Mahinungdanon kayo gyud ang pagtuo tungod kay faith is greater than law. Ang pagtuo mas labaw pa siya sa balaod. Kay walay isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod kay wa manggoy nakatuman sa balaod ug klaro ug tataw kay nagingon ang basahon sa balaod. Si bisan kinsa nga di katuman sa balaod, matinunglo. Apan si Kristo mayanis kalibutan aron paghatag sa tinuod nga katumanan sa tumong ug tinguha nga ang balaod matuman sa tao. Ug pinaagi sa atong pagtuo sa finished work nga gibuhat ni Kristo ang tao nga nagbaton og pagtuo diha ni Kristo dili na tinunglo sa balaod bisan wala pa kakatuman niini. So atong pamalandungan karon nga po na mga higala ang mensahe, ang paglakaw diha sa pagtuo. Usa kini kami nung danon kayong mensahe nga angay natungkop tungod kay sa atong kapanahonan karon, daghan na kahit ang mga lipat-lipat sa kalibutan may tungod sa mga patutuo na usahay makatuo ta, usahay makaingon ta, mao na siguro ni ang sakto. Muna gingon sa social media, daghan na kahit karong mga disinformation or mga fake news. Buti pasabot niya, dili tinuod nga balita og dili tinuod nga kasayuran. Mauna din sa programa sa tingog sa kamatuoran, masayod ka mo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaniyog kagawasan. So by the way, what is faith? Unsa day ang pagtuo? Alang sa kasayuran sa tanan ang pagtuo.

0: kay Dodua. Duna kay ginatawag hingpit, tiunay, ug tibuok nga pagtuo nga kini sila naga-excess og maoy nagbuot og nagbuhat sa tanang mga butang. Matod pa niya, pinagi sa pagtuo na sabta nato nga gibuhat ang kalibutan, pinagi sa pulong sa Diyos og ang atong nakita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. So all visible things is came from invisible things. All visible things is came from spiritual things. So ang tanan natong nakita gikan kini sa wala makita. Ang tanan natong nasud-ong nga mga butang sa kalibutan gikan kini sa espirituhanong mga butang. So ang source sa tanan nga naa nining kalibutan na ang ginatawag na tog dili makita nga gahom sa Dios. Pero mabatsyagan na to. So adto ta sa tulo ka kategorya sa pagtuo para nga ato ni siyang masabtan pagayo. There are three categories of faith. Kategorya gani but pasabot ana sama na sa sasungagan. Sa una wala pa ng mga nindot kayong sungagan, kuha ka og dakong bato, maghihap ka isa, duha, tulo. So kanang tulo but pasabot ana igo na gud na nga pwede ka makaluto. Kay ko duha ra yabo gihapon ang imong lungagon. Samot nag-usa, di gid pwede. Muna kinahanglan agtulo ka gitawag hutong sa mga bato aron masay ang imong kaldero. Mausab ni sa atong pagtuo dunay tulo ka kategorya sa pagtuo. Aron masabtan nato unsa ning tulo ka kategorya. Una nga kategorya atong tan-aw diya sa Mateo kapitulo 7 o bersikulo 21.
1: Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit.
0: Amen. Sumala sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ingon diha, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo nga makaadto sa langit or makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Si Kristo ang nagsulti og dili ang mga apostoles. So duna siya ginatawag authority to tell the truth. Naa siya'y otoridad sa pagsulti sa kamatuoran. So sa unang kategorya sa atong tema karon ang paglakaw sa pagtuo, unang kategorya sa pagtuo duna tay ginatawag tawhanon nga pagtuo or ginatawag natong human type of faith. Gitawag na sa uban og tawhanon nga klase nga pagtuo. Unsa may tawag anang tawhanon nga klase nga pagtuo, pastor? Sa laing term gitawag na siyang natural nga pagtuo. Sama nang gitawag na tong natural nga pagtuo. Sama nang mituo ka nga dunay buwan, mituo ka nga dunay langit, mituo ka nga dunay bituon, mituo ka nga dunay mga hayop. Natural nga pagtuo. O kini nga klase nga pagtuo ato ni siyang uting kayo no gato niyang suhiron. Kaya ito manang gisugutan sa verse 6 o verse 8 ganina. This kind of faith, matod pa din he, is always based on skills. Is always based on their ability. Is always based on their experience, their background, and even their accomplishment. So kini nga klase nga pagtuo nga nahimot nahiabot sa usa ka tawo gibase lang kini niya sa iyang abilidad. Because I have this kind of ability, I believe I can do it. Kumingon ka usa ka mekaniko ug nakita nimo usa ka sakyanan guba and based sa imong ability makaingon ka sa imong kagalingon, kaya nako ning ayuhon og repairon. Naa kay pagtuo, I have faith to repair and to fix this engine. Nganong kaya man nimong repairon? Nganong kaya man nimo siyang ayohon? Tungod kay naa kay pagsalig based on your skill and ability. So usbon ko dunay unang kategorya sa pagtuo kining gitawag nato human faith or natural. Dili man sala. Kanino turoy na ang tawo nga dunay ginatawag nato ability? Duna sa experience, duna sa talent, duna sa knowledge, duna sa wisdom, duna sa ability, like sama sa atong mga experts, sa atong mga scientists, mga dalubhasa, nag-invento og mga gitawag nato og mga kahimanan nga kayang mo travel gikan sa earth ngadto sa outer space. So that is why atong tan-aon ang kategorya sa pagtuod, there are three. Unang kategorya, tawhanon o ginatawag na itong natural nga pagtuo. O gitawag ni siya sometimes based on their work, sometimes based on their knowledge, sometimes based on their wisdom and their accomplishment, their position. Gitawag ni siya human faith because always work on their own ideas. Mito ba mo nga scientist, doon na sila pagtuo? Yes, doon na sila pagtuo sa ilang kaugalingon. They still believe about their capacity. Mauna inungdan, may gala atong tukion, atong susihon, o atong diskubrihon. Unsa gyud ay ang klase nga pagtuo nga gikinahanglan nato? Kini nga pagtuo, defend their own wisdom. Nagsalig lang ni sila sa ilang kaugalingong kaalam. And the quality of having a good experience, the quality of being wise, compared to other, makaingon ka sa imong kaugalingon, mas malamon ko kay kanila. Mas maabilidad ko kay kanila. Tatanaw na to dyan sa unang Korinto. Chapter 3, verse 19. Aron masabtan sa tanan. Unang Korinto, kapitulo 3, versikulo 19. 1 Corinthians chapter 3, verse 19.
2: Kaya ang giisip niya ng kalibutan na nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa gingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam.
0: Amen. Ang giisip sa tao nga kaalam dinis kalibutan, binuang lang kini para sa Dios. Kay bitgon, bikton ra sa Dios ang tao, pinaagi siya ang kaalam. But pasabot niya na, ang atong kaalam sa kalibutan, wa ra na kaabot sa kung abog, kung may abog man ang tiil sa Dios, wa na kaabot sa kaabog sa Dios. Dili pag-unsa ha. Kana nga klase nga kaalam dinis kalibutan, binuang ra na siya. Bisag kaya pa nimong suhiron ang tanang mga planeta sa tibuok kalibutan.

0: memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala. Ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinaagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: ka ni Ma'am Arlinda Lurigas.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Camp. Nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact line aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. Ubisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat.

0: At magmatngon sa mga makigistorya nga dili ni mo kaila ang uban ni ana na ay dautan niya intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabiun. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.